0: ئىگىلىكلەش يوللىرىنى كېڭەيتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات بويىچە ئاياللار كۈچىنى ئۇرغۇتتى.
1: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار رەڭدار پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ، جۇڭچۇ كاتتا بايرىمىنى خۇشال خورام ئۆتكۈزدى.
0: جۇڭچۇ بايرىمىلىق يۆبىڭ بازىرىدا بۇرۇنقى تەم بىلەن يېڭىچە تەم يۇغۇرۇلدى. ئەنئەنىۋى بەش خىل مېغىزلىق يۆبىڭ بازار تېپىش بىلەن بىرگە ئىجادىي تەمدىكى يۆبىڭ ۋە دورىلىق غىزالىق كۈتۈنۈش يۆبىڭىنىڭ بازىرى چىقتى.
1: ئۈرۈمچى پوچتىسىنىڭ تۇنجى ئادەمسىز تەخ 3 يەتكۈزگۈچىنىڭ يېرىم كۈنلۈك خىزمەت مىقدارىغا باراۋەر.
0: ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
1: ئەمدى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، سوتسىيالىستىك زامان يۈلەشقان شىنجاڭ قۇرۇپ چىقايلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى باش شۇجى شى جىنپىڭ 2025 يىل 9 ئايدا ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى ۋە خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ خىزمەت دوكلاتىنى ئاڭلىغاندا، پارتىيە رەھبەرلىكى ۋە پارتىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش شىنجاڭنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈشنىڭ تۈپ كاپالىتى دەپ تەكىتلەپ، يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىشى، ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئۇلىنى پۇختىلىشىغا ئىلگىرىلەش يۆنىلىشىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بەردى. ئۇنى تۈپ قوللانمىغا ئىگە قىلدى. بىر يىلدىن بۇيان ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى ئۇزاققىچە بوشاشماي ئالغا سۈرۈپ، پارتىيە رەھبەرلىكىنى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرى پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇپ، ئەمەلىي ئىشلەش ئىستىلىنى تاۋلاپ، ھەر مىللەت كادىرلىرى ئاممىسىنى جۇڭگوچە زامان بىرلاشتۇرۇش مۇساپىسىدە گۈزەل شىنجاڭنى تېخىم ياخشى قۇرۇشقا يېتەكلىدى. تۈنۈگۈن جۇڭچۇ بايرىمى تياشاننىڭ جەنۇب شىمالى شاد خۇرام بايرام كەيپىياتىغا چۆمدى. جايلاردىكى ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتلىرى كۆپ خىل شەكىلدە جۇڭچۇ بايرىمى باش تېمىلىق پائالىيىتى ئۆتكۈزدى. پارتىيە ئەزالىرى ۋە ھەر مىللەت ئاممىسى جەم بولۇپ، بۇ كاتتا بايرامنى بىرلىكتە تەبرىكلىدى. توقسۇن ناھىيەسى غولبويى يېزىسى شور كەنتىنىڭ ئاھالىسى ۋۇ ۋىنشەن مۇنداق دېدى: بالىلىرىم باشقا جايدا ئىشلەيدۇ، بۇ قېتىم كەنت ئاھالە كومىتېتى غېمىمىزنى يەپ بىزنى جەم قىلىپ بايرام ئۆتكۈزۈپ بەردى. كەنتنىڭ غەمخورلۇقىدا ئىللىقلىققا تولغان جۇڭچۇ بايرىمى ئۆتكۈزدۇق. يەكەن ناھىيەسى ئودانلىق بازىرى بويلا كەنتىنىڭ ئاھالىسى بۇزۇرخان قەھرىمان مۇنداق دېدى: كۆپچىلىك بىلەن بىرلىكتە جۇڭچۇ بايرىمى ئۆتكۈزۈپ جەم بولۇش شادلىقىدىن بەھرىلەندىم. باش شۇجى شى جىنپىڭ ئاساسىي قاتلام تەشكىلاتىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتىنىڭ سىياسىي فۇنكسىيەسى ۋە تەشكىلىي فۇنكسىيەسىنى كۈچەيتىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. بىر يىلدىن بۇيان ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى تاپشۇرۇقنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ئاساسىي قاتلام تەشكىلات سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز زىچلاشتۇرۇپ پۇختىلاپ، پارتىيەنىڭ شىنجاڭدىكى ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئاساسىنى تېخىمۇ مۇستەھكەملىدى. بىپايان يېزا كەنتلەردە كەنت پارتىيە تەشكىلاتى باشلامچى بولۇپ، كوللېكتىپ ئىقتىسادنى زورايتىپ، ياشاشقا، كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىشقا باب كېلىدىغان ئىناق، گۈزەل يېزا كەنت بەرپا قىلدى. جىڭ ناھىيەسى ماندان يېزىسىنىڭ بەشتېرەك كەنتىدە بۇ يىل يېڭىدىن مەبلەغ سېلىپ سېلىنغان 3 قەۋەتلىك ئائىلىۋى مېھمانخانىدا ئۈسكۈنلەرنى سىناش، تەڭشەش، تازىلاش قاتارلىق خىزمەتلەر ئىشلىنىۋاتىدۇ. دۆلەت بايرىمى مەزگىلىدە تىجارەت باشلايدۇ. جىڭ ناھىيەسى چيەمەن زامانىۋى جۇڭگوچۇ ئۇسلۇبتىكى ئائىلىۋى مېھمانخانىنىڭ تىجارەت دىرېكتورى ۋېيدۇڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى 200 نەچچە ساياھەتچى كۈتۈۋالالايتتۇق. 2 يىلدىن بۇيان ئىقتىسادىي ئۈنۈم ياخشى بولۇۋاتىدۇ. ھەر يىلى كەنت كوللېكتىپىغا 600 مىڭ يۈەندەك پايدا ئايرىپ بېرىۋاتىمىز. شۇڭا كۆلەمنى مۇۋاپىق كېڭەيتتۇق. ناھىيە بازىرىغا 10 كىلومېتىرمۇ كەلمەيدىغان بەشتېرەك كەنتىدە 1300 مو ئالقاتلىق بار. كەنت پارتىيە ياچېكىسى سەھرا ساياھەتچىلىكىگە تايىنىپ، كەسىپنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، كەنت ئاھالىسىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشنى قارار قىلدى. بەشتېرەك كەنتىدە ھەرقانداق چوڭ ئىش كەنت پارتىيە ياچېكا كومىتېت يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويۇش، كەنت ئىشكى كومىتېتى كېڭىشىش، پارتىيە ئەزالىرى يىغىنىدا قاراپ چىقىش، كەنت ئاھالىسى ۋەكىللەر يىغىنىدا ئاۋازغا قويۇش، ئاۋازغا قويۇش نەتىجىسى ۋە يولغا قويۇش نەتىجىسىنى ئېلان قىلىشتىن ئىبارەت 4 قېتىم كېڭىشىش، 2 قېتىم ئېلان قىلىش ئارقىلىق قارار قىلىنىدۇ. ko'p taraf tekshirib tadqiq qilish, demokratik muzokara qilish va kollektiv dalillash orqali kentdagi bekor turgan yer, qo'ni uy qatorliq boyliklar umum ko'zlik jallandirilib, dehqonlarning bekor turgan uylari bir tutash o'zgartirilib, daritsi o'stirilib, oilaviy mehmonxonaga o'zgartirildi. Jingna yesi mandan yesi, beshterek kentdi partiya yojiksin shujisi Jang Shillay mundaq dedi. Partiya a'zolarini ommani qatnashtirdik. Mushundaq bo'lganda texmi oshkora bo'ladi. Qirim taqsimotida ommaning nazoratini qabul qildik. Buning bilan omma partiya yochekisiga texmi ishinadigan bo'ldi. Ko'pchilikning aql farosati joriy qildirilib, olqatliqda manzira tomosha supsi koridor yasaldi. Yemak-ichmak, yezilik mahsulotlari sotishning yangi yo'li ochildi. Hamda 50 necha odam yaqin joyda ish qo'rilashtirildi. Bu yil kirganning bugun 20 ming odam qaytimiga yaqin sayyohchi kutib olindi. Jingna yasi mandan yasi Beshterak kentining olisi Jao Jingga mundaq dedi. Oilaviy mehmonxonada ishlab, oyda 4000 yuandan ortiq ish qilyapman. Sayli sayohat qilish, ovqat uzish nuqtasida necha mu ovqatliqim bor. Bir yildan buyon Shinjong asosiy qatlam partiya tashkiloti qurilishini sijil kuchaytirib, yezik kentlarni idora qilish, yezikligi bilan sayyohchilikni yo'g'urish, yashash muhitini yaxshilashni zo'r kuch bilan olg'a surib, ommaning kirim oshirish yo'lini kengaytdi. Oqtona kasi Charlong bozorliq partiya komiteti bosh bo'lib, 2000 necha parnik yasab, partiya yojiksi, kooperativ, dehqon oilalari birlashtirilgan kasb birlashtirish andesidan foydalanib, ko'chirilgan omg'a kirimini oshirish yangi yo'li ochib berdi. Oqtona kasining Charlong bozordagi terixchi Mamat Xo'ji Shirali mundaq dedi. Qandoq terishni, qandoq parvish qilishni o'rganib oldim. Kirimim borgan sir ko'paydi. Texnikka aylandim. Bugungi kunda 200 necha odam bu yerda muqim ish qo'rilashdi. Charlong bozori Koylun mebi ko'ktoti Marksni bir tutash yordib, yerni poy qilib qo'shish, to'vanchaki kapolatli qilib foyda ayirish bilan unumiga qarab foyda ayirishni birlashtirish andesini yo'lga qo'ydi. Ammo ijaraqi, poy mablag'i, ish haqidan iborat 3 ulush kirim qildi. Oqtun o'yasi Charlong bozorliq partiya komitetining shujisi Li Xunjing mundaq dedi. Hozir kent aholisining o'rtacha chiqimi 20 ming yuanga yaqinlashdi. 6 kentning kollektiv iqtisodiy 1 million yuandan oshdi. Partiya qurilishi orqali yetakchilik qilish hargizmi quruq gap emas. Ommani tirishib ishlashga yetaklab, kirimini oshirishiga yordam beramiz. Bosh shuji Shi Jinping nazariya bilan qo'rollanishni sijil kuchaytirib, yangi davr jo'ngucho sotsializm idgasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tovlash kerak deb ta'kidladi. Bir yildan buyon Shinjong jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoni va markaziy xizmatni chin ko'zlab, yangi davrdagi Shinjong kadrlari darsxonasi faoliyatini doimlik qanot yoydirib, kasbiy, sistemlik, doimlik maxsus konsultatsiya orqali nazariya o'rganish bilan xizmat amaliyotining cho'nqur yo'g'irilishiga turtki bo'ldi. Abdunum Rakulluq Partiya Komiteti Teşkilat Bölümü Bölüm İşleri Hay'etinin azası Osman Talip mundaq dedi. Bu yıl kirgan numyan devlet xavfsizligini qo'g'lash, Jonghua Milleti ortaq gavdisi qurilishini olg'a surish, o'zgacha afzal kasblarni taraqqiy qildirish, sun'iy aql qatorliq 11 maxsus tema ta'sis qilib, 8 qaror dars tashkillab, 93 ming odam qitim tarbiyalab, partiya a'zolari kadrlarining partiyaning ijodiy nazariyasini haqiqiy cho'nqur o'rganib to'liq o'zlashtirishi Sotsial sik zaman bilashqan Shinjong qurish amaliyatida texmut dadil simisi kelib, natija yaratishiga turtki bo'ldi. Bir yildan buyon Shinjong markazining 8 turlik belgilimisining ro'yini cho'nqur izchillashtirish, o'rganish tarbiyasining natijalarini sijil mustahkamlab va kengaytirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini cho'nqur qanot yoydirib, partiya a'zolari kadrlarini xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlab siyosiy natija yaratishga yetakladi. Stildrus kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiya orqali yaxshi taraqqiyot muhitini shakllantirishga yetakchilik qildi. Partiya bayrog'i yo'llanishga yetakchilik qildi. Amaliy ishlash orqali javob qog'ozi yozildi. Şinjan'daki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları kadrla emeli herkete arkalık baş şuji Xi Jinping'in muhim sözünün ruhini hakiki emeliyleştirip, her millet olmasını iştibaklaştırıp ve yetekleb, sosyalistik zaman birleşken Şinjan kuruş sefirde merdanı kademde ilgirlemekte.
0: Emdi stansımızdan partiya kurulu.